0: مفادات کی بنیاد پر ہی تعاون پر مبنی اور پائیدار تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ برکس 2026 کی صدارت کے ایک حصے کے طور پر بھارت نے کل چنڈی گڑھ میں روایتی، کمپلیمنٹری اور انٹیگریٹو میڈیسن سے متعلق برکس ملکوں کی میٹنگ کی میزبانی کی۔ یہ میٹنگ صحت سے متعلق برکس ملکوں کے اس چار روزہ پروگرام کا ایک حصہ تھی جس کا اہتمام صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت اور آیوش کی وزارت نے مشترکہ طور پر کیا۔ میٹنگ سے ثبوتوں پر مبنی ادویات کے روایتی نظام کو فروغ دینے، ادارہ جاتی ساجھیداری کو مستحکم کرنے اور افسان صحت کے پائیدار اور مستحکم نظام میں تعاون دینے کے سلسلے میں برکس ملکوں کے درمیان اشتراک میں اضافہ کرنے میں مدد ملی۔ آسام کے 16 ضلعوں میں سیلاب کی صورتحال سنگین بتائی جاتی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 31 ہو گئی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پوری ریاست میں 872 گاؤں سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جس کا اثر 5,64,000 سے زیادہ افراد پر پڑا ہے۔ 24 ہیکٹیئر سے زیادہ علاقے میں کھڑی فصل کو نقصان پہنچا اور وہاں پانی بھر گیا ہے۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران گجرات، وسطی مہاراشٹر اور گوا کے کچھ حصوں میں موسلا دھار بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے کے مطابق اگلے 3 دن کے دوران جموں و کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، پنجاب، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشہ اور ودربھ میں تیز سے بہت تیز بارش ہو سکتی ہے۔ سکم کے نامچی ضلع میں سمردنگ کے مقام پر زیر تعمیر سرنگ میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے بچاؤ اور تلاش کی کارروائیاں آج تیسرے دن بھی جاری ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اب تک 12 لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور سرنگ کے اندر 13 افراد کے پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے۔ چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز میں آیوش شیٹی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ وہ انڈونیشیا کے الوی فرحان کو 21-17، 5-21، 21-17 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ نیٹ پیپر افشا ہونے کے معاملے پر پارلیمنٹ میں تعطل جاری ہے۔ سرکار کے بحث کے لیے تیار ہونے کے باوجود دونوں ایوانوں کی کارروائی اپوزیشن کے شور و غل کی وجہ سے ملتوی کرنی پڑی۔ آبدوز شکن آئی این ایس مالون کو بھارتی بحریہ میں شامل کیا گیا ہے، جس سے بحری سیکیورٹی مستحکم ہوگی۔ کوڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ نے منیلا میں اپنی میٹنگ میں بھارت بحر الکاہل کو آزادانہ اور کھلا بنائے رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ آسام میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 31 ہو گئی ہے۔ مختلف اضلاع میں سیلاب کی صورتحال سنگین بتائی جاتی ہے۔ بھارت کے موسمیات محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران گجرات، وسطی مہاراشٹر اور گوا کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں انڈونیشیا کے کھلاڑی کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: گڈ آفٹر نون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ابھیشیک مکھوپادھیائے ود دا مڈ ڈے نیوز۔ The headlines. Stalemate continues in parliament over NEET paper leak case as opposition disrupts the proceedings despite government agreeing for discussion. Indian Navy inducts INS Malvan, second anti-submarine warfare ship to strengthen maritime security. Quad foreign ministers reaffirm commitment to free, open and inclusive Indo-Pacific, hold meeting at Manila in Philippines. Death toll rises to 31 as flood situation remains grim in Assam. Red alert for heavy rainfall in Gujarat, central Maharashtra and parts of Goa for the next 2 days. An Indian shuttler Ayush Shetty enters pre-quarterfinals, defeating Indonesia's Alvi Farhan in China Open badminton tournament. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition protests over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on their feet protesting on the paper leak issue. Speaker Om Birla urged the opposition to cooperate for smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. Mr. Rijiju emphasized that the government wants a meaningful and constructive discussion involving all sides, keeping in mind the future of the youth of the country. Sarkar

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام عکس ادب. سامعین, اردو ادب اور ہندی ادب دونوں میں پریم چند کا نام نمایاں ہے. اردو افسانے کی داغبیل پریم چند نے ڈالی, ناول نگاری میں بھی ان کا اہم مقام ہے. حقیقت نگاری پریم چند کے ناول اور افسانے کی سب سے اہم خصوصیت ہے. وہ زندگی کی سچائی کو واضح اور مؤثر زبان میں پیش کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے. ان کی زندگی دیہات میں گزری, لہذا دیہات کو قریب سے دیکھا. انہوں نے جو دیکھا پرکھا وہی قلم بند کیا. ان کا افسانہ کفن ایک شاہکار افسانہ ہے جس میں کئی پہلوؤں پر توجہ دلائی گئی ہے. غریبی پسماندہ طبقے کی عکاسی, ان کی سوچ, کسان, مزدور, زمیندار, ساہوکاروں کا مزاج, رویہ وغیرہ. تو آئیے سامعین, اسی سلسلے میں جناب ارشاد نیازی سے ان کی تقریر سنتے ہیں. موضوع ہے کفن کی ایک اور قرات.
1: پریم چند نے دلت مسائل پر اس وقت لکھنا شروع کیا جب دلت مسائل جیسی کوئی چیز سماج میں موجود نہیں تھی. اردو کیا اور ہندی کیا, البتہ مراٹھی ادب میں دلت مسائل کو پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا, لیکن یہ مسائل خود نوشتوں کے توسط سے منظر عام پر آ رہے تھے. آج جب ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں تو اس صدی کے اہم موضوعات میں سے ایک موضوع دلت بھی ہے. جاننے والے جانتے ہیں کہ پریم چند کی کہانیوں میں دلت زندگی سے متعلق کئی طرح کی کہانیاں ہیں. ان میں سے ایک وہ جن میں دلت مسائل کو راست طریقے سے پیش کیا گیا ہے, دوسری وہ ہیں جن میں دلت کرداروں میں دلت زندگی زندہ ہے. کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں جن میں اہم کردار دوسرے ہیں لیکن ایک دو دلت کردار بھی موجود ہیں. ایسی کہانیوں کو دلت زندگی سے متعلق کہانیاں تو کہی جا سکتی ہیں, لیکن دلت مسائل یا سوال سے ان کا کوئی سروکار نہیں. ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ پریم چند کی تخلیقات میں دلت کردار اور زندگی کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے ہیں. پریم چند کی لافانی کہانی کفن ہے.

کے ان کی تقریر سن رہے تھے. موضوع تھا کفن کی ایک اور قرات. آئیے سامعین جگجیت سنگھ کی آواز میں غزل سنتے ہیں. کلام ہے میراج کا.

0: حادثے کے دوران جان گنوانے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس کے بعد صدر نشین سی پی رادھا کرشنن نے ملک کی پہلی اندرون ملک تیار کردہ ہائیڈروجن پر مبنی ریل گاڑی کے لیے حکومت، ریلوے اہلکاروں اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مانسون اجلاس کے مسلسل تیسرے روز پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی اپوزیشن کے شور شرابے کے پیش نظر بار بار ملتوی کرنا پڑی۔ رخنہ اندازی کی وجہ سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں میں کوئی کام کاج نہیں ہو سکا۔ حکومت کی طرف سے بار بار اس یقین دہانی کے باوجود کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے، اپوزیشن نے اپنا احتجاج جاری رکھا۔ آج لوک سبھا کی کاروائی 3 مرتبہ اور راجیہ سبھا کی کاروائی 4 مرتبہ ملتوی کی گئی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ انہوں نے دونوں فریقوں کی بات سنی اور کہا کہ حکومت ایک کھلے ذہن کے ساتھ بحث کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ کاروائی میں رخنہ اندازی کے بجائے ایک تفصیلی بحث میں حصہ لے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: کارکن سونم وانگچک نے کہا ہے کہ وہ اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دیں گے اگر حکومت اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر جواب دہی طے کرنے کے سلسلے میں مظاہرہ کر رہے نوجوانوں کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی جائے گی۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ کو ایک خط میں جناب وانگچک نے کل رات اسپتال آنے کے لیے دونوں وزراء کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ حکومت کے اقدامات کی بدولت سنگین نوعیت کے ریل حادثات کی تعداد سال 2014-15 کے 135 سے گھٹ کر اس سال 2026-27 کے جون تک صرف 2 رہ گئی ہے۔ لوک سبھا میں آج اپنے تحریری جواب میں جناب ویشنو نے بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے اور بہتر رکھ رکھاؤ کے ذریعے ریل سیفٹی کو مستحکم کیا گیا۔ جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ سیفٹی سے متعلق سرگرمیوں پر اخراجات سال 2013-14 کے تقریباً 39,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر سال 2026-27 میں 1,20,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئے ہیں۔ دلی ہائی کورٹ نے پیپر پیر کے روز پارلیمنٹ کی جانب مارچ کر رہے مظاہرین پر کیے گئے مبینہ طاقت کے استعمال پر مرکز اور دلی پولیس سے جواب طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے اور جسٹس تیجس کاریا نے حکام کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیوگرافی سمیت پولیس کاروائی سے متعلق تمام ثبوت کو محفوظ رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ مفاد عامہ کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے بینچ نے حکام کو جواب سونپنے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 11 ستمبر کو ہوگی۔ دلی میٹرو نیٹورک کے سبھی اسٹیشن اب مسافر خدمات کے لیے کھل گئے ہیں۔ اس سے پہلے دلی میٹرو ریل کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے حفاظتی وجوہات کی بنا پر 17 میٹرو اسٹیشن کو بند کر دیا تھا۔ ان اسٹیشنوں میں لوک کلیان مارگ، راجیو چوک، پٹیل چوک، رام کرشن آشرم مارگ، 12 کھمبا روڈ، سپریم کورٹ، سیوا تیرتھ، جنپت، منڈی ہاؤس، سینٹرل سیکریٹریٹ، آئی ٹی او، دلی گیٹ، اندر پرست، خان مارکیٹ، جور باغ اور شیواجی اسٹیڈیم شامل تھے۔ سکم کے نامچی ضلع میں سمردنگ میں زیر تعمیر سرنگ میں بچاؤ ٹیموں نے مزید 8 لاشوں کا پتہ لگایا ہے۔ تاہم سرنگ کے اندر انتہائی خطرناک صورتحال کے سبب ان لاشوں کو نکالا نہیں جا سکا۔ اہلکاروں نے کہا ہے کہ کم دوری تک دکھائی دینے اور میتھین گیس کے رساؤ نے بچاؤ کاروائی کو زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ اب تک 13 لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں جبکہ سرنگ کے اندر کچھ افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ سکم حکومت اور قومی پن بجلی پاور کارپوریشن کے سینئر عہدیداران مقام پر صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: این ایچ پی سی ٹنل میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے مختلف ایجنسیاں آج لگاتار تیسرے دن بھی کوششوں میں لگی رہیں۔ بچاؤ کارروائی 24 گھنٹے جاری ہے، تاہم کم بسارت اور میتھین گیس کے رساؤ نے لاشوں کو نکالنے میں مشکلیں کھڑی کر دی ہیں۔ 8 لاشیں ٹنل کے دہانے سے 2 کلومیٹر دور ہیں۔ اس دوران سکم حکومت نے حادثے میں فوت ہونے والوں کی لاشیں آج ان کے کنبوں کو سونپیں۔ مرکز کے علاوہ سکم حکومت اور این ایچ پی سی نے متاثرہ کنبوں کے لیے مالی مدد کا اعلان کیا ہے۔ گواہاٹی سے مانس پرتیم شرما کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: آج اجودھیا میں شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں مندر کے انتظامات، عطیات کے نظام، تقرریوں اور انتظامی اصلاحات جیسے مختلف اہم فیصلے کیے گئے۔ ٹرسٹ نے ایک چیف ایگزیکٹو

افسر کی تقرری خالی عہدوں کو پر کرنے اور اس کی مذہبی کمیٹی کی نئی سیر سے تشکیل پر تبادلہ خیال کیا. ٹرسٹ نے کہا کہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی حتمی رپورٹ ابھی موصول نہیں ہوئی ہے اور میٹنگ کے دوران اس معاملے پر بات چیت نہیں ہوئی. حکومت نے گزشتہ 2 سال کے دوران نازیبہ مواد نشر کرنے کی بنا پر 50 او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کو بند کر دیا ہے. لوک سبھا میں اپنے تحریری جواب میں اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مرگن نے بتایا کہ حکومت شکایتوں کی بنیاد پر اس طرح کے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پر باقاعدگی سے کارروائی کرتی ہے. جناب مرگن نے کہا کہ حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا پر حالات حاضرہ اور آن لائن مواد کے ناشرین کے لیے ادارہ جاتی میکانزم وضع کرنے کے خاطر انفارمیشن ٹیکنالوجی ضوابط 2021 کو نوٹیفائی کر دیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات اور وسطی مہاراشٹر میں کل انتہائی شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہماچل پردیش، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، مغربی بنگال، جموں کشمیر، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، کرناٹک، اڈیشہ اور راجستھان میں بھی موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت میں آسام، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں بھی اسی طرح کے موسمی حالات کی پیشگوئی کی ہے. امریکہ نے یمن کے حوثی باغیوں کو اس اعلان کی مذمت کی ہے جس میں حوثیوں نے بحر احمر میں سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کرنے اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سعودی عرب کے خلاف حوثی باغی گروپ کی اس دھمکی کے لیے ایران کو مورد الزام ٹھہرایا. چائنا اوپن بیڈمنٹن میں 2 مرتبہ کی اولمپک تمغہ یافتہ پی وی سندھو اپنے اہم وطن انتی ہوڈا کو ہرا کر خواتین کے سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں. سندھو نے آج دوپہر پری کوارٹر فائنل میں ہوڈا کو 21-14، 9-21 اور 21-10 سے شکست دی. مردوں کے سنگلز میں آیوش شیٹی عالمی نمبر 11 انڈونیشیا کے الوی فرحان کو 21-17، 5-21 اور 21-17 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اور اخیر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے وکست بھارت نظریے کو ایک عوامی تحریک بنانے پر زور دیا ہے جس میں نوجوان ایک کلیدی رول ادا کریں. حکومت نے یہ بات دہرائی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے پر بامانہ بحث کے لیے تیار ہے. اس نے نوجوانوں کے احتجاج کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوششوں کی نکتہ چینی کی. اپوزیشن نے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں رخنا اندازی کی. اس نے بحث سے پہلے تعلیم کے محکمے کے وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا. دلی ہائی کورٹ نے پارلیمنٹ مارچ کے دوران مظاہرین پر مبینہ طور پر زیادہ طاقت کا استعمال کرنے سے متعلق درخواستوں پر مرکز اور پولیس سے جواب طلب کیے ہیں. اور چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو اور آیوش شیٹی سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.